kakako ke ho'olohune o ko ikale kio ke KCR hanale ke AQA kilawea K224 CQ anahola K205 FM Honolulu o Kauai Community Radio ke ia o Linda